Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V sobotu bolo čutý v centre Bagdadu holosná salva na oslavu novej vlády na čeli s podnikateľom biznismenom Alim Azaidi, informovali bezpečnostné džerela. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Trej salvo podľa novináriu odsviatkovali veneknutia novej vlády, pričom premiér v funkcii sa chopil po mesiacach patovej situácii i rosnúčoho tesku z boku Spojených štátov. Vláda bude podľa všetkoho mať 23 ministriu, no sklad zistávať toj vláda ešte ďalšie nekompletnej, keďže kľúčovou političnú partii ešte sa vedúť perehovor o obsadženiu na VC rezortách. Irak už dlho nachodecia takým kraju interesy svojich sojuzníkov, susedného Iránu i Spojených štátov. Krajina tak samo bola zaťahnutá do vojny na Blízkom východe, ktorú 28. februára spustila izraelsko-americká ataka na Irán, ktorú zastavilo apríľové peremíria. Počas bojov ale bolo často čutý v irácky stolici Bagdad v obuchu, ktorú zapričinali atak droní i raket ruchiv, ako potrebujú Teherán na americkú ambasádu v zelenej zóni. Podľa agentúry Associated Press očakuje sa, že nový iracký kabinet bude riešiť dlhodobú požiadavku Washingtonu, že Bagdad odzbrojí grupy, jak sú potrebované Iránom, i ktoré Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu.

Бывший британский министр здравоохранения Стритинг подтвердил, что в případе формального инициирования смены лидера лейбористичной партии будет кандидовать, чтобы на позиции вочеря у премьера Кейра Стармера в те хвилі, але немає в плане выкликать таке голосування. Informuje o tym stanice Sky News. Stritting się tak oslovil počas rozhovoru s reportérom Sky News, ktorý sa o zvídavci bude kandidovať. Potrebujeme poriadne v obore s najlepšími kandidátami a ja na nich budu brať účasť v ohlasov Stritting. Podľa svojich slov ale nemá interes iniciovať proces skorišie. Pokiaľ starosta Manchestra Andy Burman, ktorý napred sa oslovil, že má interes kandidovať verné do parlamentu. Jednočasno podkreslil, že v tej chvíli realizácia voborov nebola v interesi ani partii lejbrističnej, ani národa. Nové liderci už bojem to bol ja, alebo kto z inčej, bo nemal legitimnosť, i tak by sme nakonec len prodlžili nestabilnosť i nepevnosť v hlase Stritting. Pokiaľ so by dúmate, že ste dostatočno dobre na to, že by ste boli u najvyššej funkcii, pokiaľ sobie dúmate, že máte toto pravilné dúmky pro krajinu, mali by ste sa prihotovať na ich predstavenia, otestovať ich proti ostatných kandidátov i vohrať v obore. Ex-minister Stritting povtoril tak samú väzvu, že by Keir Starmer stanovil adekvátny harmonogram vyberania nového predseda. I dal ministrom slobodu nominovať buď koho, koho chotiať vidieť jak predsedu partii i premiéra krajina, dodal podľa Sky News, napriek tomu, že doteper nebola podaná vozva na zmenu lídera. Znamená, že v Británii prochodili tak lokálne vobore, no i tam lejbrističná partia skončila Barsplano, posilnili ľudia kolo Nigela Faragea z Reform UK proti imigračnej populističnej partii, to značí, že lejbrist budú musieť dať to robiť, pokiaľ nechoťať v tých riadnych parlamentných voborách potom skinčiť Bars plánu. No, uvedeme, čo sa im podariť zrobiť. Aci dospravdu bude Keir Starmer vočerianej za nového lídera, ktorý by pak stal i premiérom za lejbristiv. Toto všetko samosobou budeme im sledovať v rámkach našho programu Korzo.

Latvijský prezident Edgars Rinkevič se po demisii premiérky Evy Kyselin v sobotu poveril zostavením novej vlády opozičného deputáta Andrisa Kulbergsa. Informuje o tým agentúra Reuters, Telerádio LSM. Kyselin u četvero hlasala, že podá z demisiu, proto odkrok riešila deň potím, kde koaliční poslanci z partii Progresivci ohlasili, že vládu nebudú ďalšie pretrvávať. Z ohľadom na nedávne deje sa by domám, že nový premiér by mal pochodať z opozičných partí, povie Rinkevič na preskonferencii. Prezident povie, že stvorenie novej vlády by bolo lepšie, ak zachábať súčasnú vládu robiť v demisii.

Jam bezpeka je jasnou prioritou, boli na ňu vydelené finančné sredstva, musíme len robiť odpovedno. Što je treba zrobiť rozrachunok bezpečnosť kľúčno zahraničných diel musí byť preocenená už v júni i výbor do parlamentu musí prochodiť bezpečno. Musíme odvážno povisti nit korupcii i kartelám, povie budúčej premiér. Podľa Telerádia ale zem je voprosom. Cinová vláda zdobude dovieru väčšina deputátiv s ohľadom na súčasnú rozbitosť latvijskej političnej scény i rozloženia mandátov v parlamente, už to komplikuje stvorenia fungujúcej väčšiny. Nový premiér skoriše jak stav deputátom v roce 2022 robil biznis v automobilovým promysli pred vstupom do politik často ostro kritikoval hospodárenia s državnými financiami i byrokraciu. Rozpad latvijskej vlády uskorila političná kríza, ktorú spustili incident s pronikaním čudžích dronov do latvijského vzdušného prostoru. Minulý čtvrtok dopali na porožný ropný canistr dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré preleteli z Rusie. Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívci. Premiérka Kurto Peretom volosila, že Spruc stratil dovieru i dovieru ľudí i vozvala ho, že by odstúpil. Následno zaproponovala na jeho miesto svojho radneka polkovníka Rajvisa Melvinsa.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovať sobotku, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď Švatého Jána.

Idemy na pierwszą dnešnú informáciu. Spojené štáty Ameriko pozastavľujú svoju účasť v obrannej rade pro kontinentálnu obranu, ktorá za účasti Kanady vynikla ešte počas druhej svetovej vojny. Pentagon to ohlosil v pondelok s tým, že Kanada podľa Washingtonu nedosiahla dostavený progres v plnení svojich obranných obowiązków, informovala agentúra Associated Press. Americký prezident Donald Trump už dlho obvinuje Kanadu i ďalších členov Severoatlantickej aliancie z nedostatočných vytrat na obranu i tvrdí, že Spojené štáty nesú neadekvátnu veľkú časť z bezpečnostného bremena aliancie. Napruhy medzi Washingtonom i Otavou jednočasno trvajú. I vďaka clám a vďaka tomu, že skončila platnosť severoamerického obchodného dohovoru. A sú tam i spory medzi Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. Námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby v sérii postov na sociálnej siete X napísal, že už nemôže ignorovať rozdiel medzi retorikou i reálnosťou. Pravdivo mohu čosť ty musiať svoju retoriku podporiť obšou odpovednosťou za obranu i bezpeku, napísal Colby. Dodal, že Spojené štáty preoceniať, jak postojaná spoločná rada pro obranu, ktorú tvoria vojenské i civilné predstaviteľi obidvoch krajín, pomáhať ku spoločnej obrane Severnej Ameriky. Kanada i ďalšie členské države Severoatlantickej aliancii po rosejskej invázii na Ukrajinu v 2022 roci značno pidňali investícií do obrony. V lone jednočasno obviazali sa pidňatý obronný vytrat do 2035 roku na 5% hrubého domašného produktu. Carney minulšej Rick Wallace, že Kanada spomneť dovtodešný cíl aliancii na úrovni 2% hrubého domašného produktu išli v tým roci. Kancelária kanadského premiéra ku ohlošeniu Pentagonu bezposredno sa nevoslovila. Associated Press prepomína, že toto riešenie Washingtonu odzrkaľuje zrišovania odnosen Spojených štátov s tradičnými západnými sojuznikami počas Trumpovho druhého funkčného periódu. Pentagon minulší týždeň vyriešil i o zneženiu kilkosti amerických vojakov v Európe s rušením plánovaných rotácií v Polši i Nemecku. Operadila to kritika, Trumpova kritika na adresu sojuzníkov v aliancii za ich nedostatočnú podporu americko-izraelskej vojny proti Iránu. Republikánsky kongresman Don Bacon krok Pentagonu kritikoval i vyzval na zachovanie blízkeho sojuzníctva s Kanadou. Spoločná obranná rada Spojených štátov i Kanady vynikla u 1940 roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor, poznatý i jak Ogdenburský dohovor, stvoril fundament kontinentálnej obrany počas druhej svetovej vojny a pozdnejšie počas studenej vojny. Rada vlastne má účasť i na, alebo pomohla i pre zaprovadzenie systému protivzdušnej obrany NORAD a pre budovaniu radarových systém u Severní Americi. No a po tých dobrých rachujú v 86 rokach Donald Trump tú radu oboron už nerachuje za dašto, na čím by Spojené štáty mali brať účasť. Uvedeme, jak ďalšie bude sa ti spravy postupať z boku Spojených štátov.

0: Janez Janča, politik i Slovenii, ktorý je poznatý jak obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ponedeľok ohlasil, že dosiahnul koaličný dohovor o zostavleniu vlády. Informovala o tým agentúra AFP, ktorá dopovňuje, že taká vláda by mohla Slovenii znova provesti ku neliberálnomu napriamu v politici. Očakuje sa, že jak raz dnes bude Janča oficiálno zaproponovaný jak kandidát na predsedu vlády, informovala agentúra AFP. Janča, ktorý mal počas svojho posledného periodu u funkcii premiéra časť konflikt s Európskou úniou, uskorel koaličnú prehovoru po tým, jak odchodiačí liberálny premiér Robert Golob v apríli ohlasil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová partia proti im v marcových parlamentných voborách dosiahla tisnú premohu nad Jančovými konzervatívcami. Na rozdiel od Goloba, ale Janča bol v koaličných prehovorách úspešný. Jeho Slovenská demokratičná partia sa dojednala s dvoma centristično-pravicovými partiami, Novou Slovéniou i demokratami Andžeho Logára. Tota koalícia bude mať v parlamente 43 z 90 kresel. Má tak samú podporu 5 deputátov z ruchu Pravda, čím dosiahla parlamentnú väčšinu. Medzi prioritami koaličnej vlády je zniženia daní i stvorenia efektívnejšej državy posredníctvom decentralizácie i znižovania byrokracií. Zabezpečíme tunšiu državu, ale s lepšou jakosťou, obiecal Janča počiatkom mája. Janča povtoriano kritikoval vtrat Golobovej centristično ľavicovej koaličnej vlády. Preobiecajú navernutia ku cinnostiam Slovenii, jak je tradičná rodená zastavlenia toku državných rošej pro mimovládnu organizácii považované za političnú partii. Podľa političného komentátora Aliaža Bitenca Pengova kompromis, ktorý Janča zrobil, že by mal v parlamente väčšinu, vlastne nepreobiecajú stabilnú vládu. Što do parlamentnej väčšiny nebudú stabilné i ani vnútrišňo nebudú stabilné, predovšetkom vďaka Pravdi i Logarovi, povie Bitten Spengov. Golobiv ruch Sloboda skritikoval Jančiv koaličný dohovor. Dostávame vládu, ktorú ľudia nevolili. Je to rezultát podvodiu, porušených pri obyčajnej manipulácii, povie počiatkom mája predseda deputátskeho klubu Ruchu Sloboda Boru Cajovič s odkazom na predvoborčí pri obyčajnka líderi Ruchu Pravda Zorana Stevanoviča, ktorý bol po voborách zvolený za predsedu parlamentu i Logára, že sa neprijednajú k vláde, ktorú bude vesti Janša. Poslední dny kampany pred voborami, ktoré v Slovenii prochodili 22. marca, zatenili obvinenia z zahraničného zasahovania. Úriad Ríšelici za tajno nahratými videami, v ktorých zazvučali obvinenia o korupcii v Golobovi vláde, nestojala izraelská kompania Black Cube. Janča, ktorý mal na sobie obvinenia, že jeho partia bola s týma videami skapčená, preznal, že sa stretol s predstaviteľom Black Cube, ale dementoval, že má s videami daž to doviedna. Počas treťoj Jančovej vlády do roku 2022 sa na jeho adresu pojavili obvinenia z atak na slobodu médií i justícii a podkopávania právnej državy. S týma obvineniami prešli aktivist, opozícia a tak samo i Európska únia, ktorá tak samo nebola veľkým kamarátom, veľkým cimborom s Jančom a navspak, ani Janča nebol nejakej proeurópskej politik.
1: Я тягну тебе руку, вийдемо звідси разом. З нами темна нічка, та я бачу горизонт.

Nemecko i Turcia pretrmujú navrhnúť ako diplomácii pre námahách zakončiť vojnu s Iránom. Vojenské riešenia by nikde nevelo. Poví v nemecký minister zahraničných Dilhivan Vadefu v pondelok na prehovorách s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom v Berlíne. Pokiaľ by bol Irán ochotný zrečiť sa programu zbohačovať uránu, mali by sme fundament pro prehovoru, poví Vadefu. Fidan bol zhodný s tým, že je v interese celého sveta vyriešiť veľkú krízu, čo najskorejšie diplomatickými sredstvami prodlžovania vojny by malo podľa neho vážno politično i ekonomično dosledko. Ministri jednali po tým, jak prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu pohrozil Teheránu obnoveniem atak Iránu, dochodať čas i mali by sa radšej poponahľati i to skoro. Inčak z nich nezistane nič napísal na svojej platforme Truth Social. Vadeful podľa vlastných slov osoby dúmať, že jednania nezakončili sa a prodlžujú, kde vozval na má také starostlivé probadanie reakcií Teheránu na najnovejšiu propozíciu Washingtonu. Turcia podľa Fidana sobie dúmať, že nie je žiadna príčina, že by Spojené štáty i Irán nenašli posredníctvom prehovory v dohovor, informuje agentúra Reuters. Fidan okrem toho vzval Európsku úniu, že by posilnila spoluprácu s Turciou v reakcii na vojnu v Iráne i na Ukrajine, hlavnou oblasti, kde je boroďba proti nelegálnej migrácii, regionálna bezpeka, zabezpečenia energetičných koridorov i boroďba proti terorizmu. Vylúčenie Turcii z európskej bezpečnostnej architektúry by podľa neho oslabilo potenciál krízového riadenia Európskej únii. Vadeful označil za žiaduče, že by strategičný odnos Ankar i Európskej únii sa posilňovali. Nemecko prosadzuje, že by sa Turcia brala do vedomá pre prehotovľovanie obronnej i promyslovej politiky Európskej únii. Pokiaľ sobie Turcia želať vstúpiť do Európskej únii, v Nemecku nájde priateľského i spoľahlivého partnera, povedal nemecký minister. Ankara ale podľa neho musieť spĺňať všetky kritérii na vstup do Európskej únie.

blisko je to možné, že je vôbec niečo, kde sa to vzalo, prečo je toho toľko, ako to drží pokope, na čo je to dobré, ako je to možné, ako je to...

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodete z Nemecka. Bývša nemecká kancelárka Angela Merkel v pondelok povedala, že Európa by mala zrobiť väčšiu diplomatičnú námahu odnosno zakončenia vojny, ktorú Rusia počala na Ukrajine. Utrmovanie kontaktov s Moskvou by podľa ňoj nemalo byť zachované len na amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tým agentúra AFP i server Politico. Dúmam, že vojenská podpora, ktorú sme doteper dali Ukrajine, je absolútno pravilná. Tak samo dúmam, že je pravilné, že robíme o mnoho veci, jak len podpora Ukrajine, že by sme stvorili efekt odstrašenia, povedala Merkel pro televíziu VDR. Što banujú je, že podľa môjho pohľadu Európa dostatočno nechostnuje svý diplomatičný potenciál, povedala. Diplomácia bola popri vojenským odstrašeniu podľa nej vážna i počas studenej vojny. Podceňovať Putina by bolo chybou i teper i nemať sebedôveru by bola jednako veľká chyba, povedala. Merkel veľa nemeckú federálnu vládu v rokoch 2005 až 2021 a po odchodí z funkcií bola kritikovaná, že bola odnosno Rosii bars mirná i Nemecko zrobila závislým od rosejských energetičných surovín. Na Európsku úniu toho času rosne tisk, že by vymenovala nejakého posla špeciálneho pro mírne prehovory medzi Rosiou i Ukrajinou. Moskva i Kyjev signalizovali odkrytosť takomu posrednikovi v časi, kvôli tým Trumpa sa koncentruje na vojnu proti Iránu. Medzi možnými kandidátami spomínať sa i Angela Merkel, vďaka jej skúsenostiam s prehovorami s prezidentami Rusie i Ukrajiny. Bývša kancelárka povedala, že jej kancelária žiadostím v tí správy nedistala. Sama je presvedčená, že téma, ktoré vyjednávať, môžu byť len ľudia, ktoré sú pri vlastiach. S prezidentom Putinom sme mohli vesti rozhovore len za to, že sme mali političné vlasti, za to, že sme boli holovo vlád, povedala v poviazaniu s prehovorami po rosejskej anexii Krymu u 2014 roci. Potrebujete tak vlasti i ja osobní budem nikda nedumala na to, že budem požadala posredníka, že by zámen išol do Minska i by si do vás Putinom doplnila. Minský dohovor, ktorý posrednikom byli Angela Merkel i francúzsky prezident François Hollande v rokách 2014-2015 mali za cíl zastaviť boji na východe Ukrajiny. Trvalé peremíria, ale toto dohovor neprinesli. Ich porušovania trvalo celý rok až do rosejskej invázie u 2022 roci na Ukrajinu. To značí túto situáciu neporišali. Navspak iši vlastno prešlo dašto hiršie, keďže prešla reálna plnoformátová vojna, ktorou zaatakovala Rusia na ukrajinskú teritóriu.

Nová maďarská vláda, vedená premiérom Petrom Maďarom, po svojim druhým zasedaniu v pondelok informovala, že dnes u výtrok bude publikovatý celú tú papku spes o prezidentskej milosti v pedofilní kauzi o strohým obmedzeniu chosnovania seních vlstražných svitel, vládnych voziv i o zákazy chosnovania vojenských lítakov političnou elitou. S odklikaním sa na server 24.hu, o tým informuje agentúra TASR. O prvých krokách vláda informoval predseda vláda Peter Maďar v jedno s trioma vládnama hovorkňami kabinet okrem revízii državných financií i kontraktív podpísaných poprednou vládou premiéra Viktora Orbána prodlžuje v prehovorách o zamorožených eurofondách prehotoviť reformu exekúcií i provereť adekvátnosť udelených diplomatičných pasportív. V oblasti európskej politiky premiér ohlasil, že popredný víkend intenzívno komunikoval s predsiateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen, prečím v Budapešti odštartovali bilaterálne prehovory s delegáciou komisie o zamorožených eurofondách, ktoré mali tí do Maďarska. A toto prehovory alebo jednania budú trvať do piatnici. Maďar plánuje sledujúci týždeň ísť do Bruselu s silnom podpísaný političný dohovor, prečo vláda bude robiť celé lito, že by eurofondy mohli byť prevziať voseny. Ministerský predseda detailno informoval o sledujúci oficiálne navštívi Polši, na ktorý bude ho doprovodať širšia delegácia fachovci, vláda, kilku ministri, vključno šéfko diplomácie Anit Orbán. Do Polského Krakova odejde delegácia v ponedelok. Z Krakova sa majú potom presunutý vlakom do Varšavy, kde budú prochodiť oficiálno bilaterálne prehovory s polskými državnými predstaviteľmi. Nasledom maďarský premiér v súprovode predseda polskej vlády Donalda Tuska odejde do Gdańska, kde je naplánovaná stretnutie s bývšom poľským prezidentom Lechom Valencom. Po skončení programu v Poľši maďarská delegácia u četver odejde do Vídňa. Maďarská prezidentka Katalin Novák, jak známe, udelila v apríli 2023 roku prezidentskú milosť Andrému K. Išloho bývšoho zástupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol odsúžený za to, že premúšal žertvu sexuálneho zneužovania nepolnoletných chlopcí podpisovať nepravdivé ohlošenia, čím krev pedofilné spravovanie svojho nadriadeného. Prezidentka Katalin Novák 10. februára 2024 roku odstúpila z funkcií novej maďarskej prezidenta Tamás Šujok. Nechotil publikovať podrobný detail kauzy tej kontroverznej milosti, ktorá bola udelená prezidentkou s odkladaním sa na ochranu osobných daných i na konštitučný proces. No, lenže nakoniec to vyzerá tak, že všetko publikované bude tak či tak.

pre témy Maďarska i nového premiéra Petra Maďara išli takú zistaneme. Mesiac po parlamentných výborách v Maďarsku je novozvolený premiér Peter Maďar s 58% popularitou dva raz populárnejšie jak bolší predseda vláda Viktor Orbán, ktorého pozitívno vedeť 29% maďarských hraždaniv. Vychodí to z rezultátiv badania publičného mnenia Inštitútu Republikon. Rezultáty boli publikované v pondelok serverom hang.hu. Maďara vedeť negatívno 25% maďarských hraždanov, prečím Orbána označilo za nepopulárnoho až 60% z vydaných. Napriek tomu, že pro mnohých bol Peter Maďar vlastne len sredstvom na to, že bol premočí Orbána i mnoho za ňoho holosovali z taktičných príčin, teprve sa zdaje, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne také občestvenné sprenovania. Na druhým boci Orbán nelenže stratil premiérske kreslo, ale je to tu auru takoj nepobiedimosti, ktorá ho doteper obkružovala i vlastno pomohla ku historični premozi Fidesu, píše sa v analýzi rezultatív toho spomenaného badania publičného mnenia.

Haló, na Mate, máme 21. ročníka bezpečnostnej konferencii GlobeSec Forum, ktorá toto deň tretí raz bude prochodzať v Prazi. Bude európska oborona i Ukrajina, konflikt na Blízkym východe, energetika, budúcnosť Európy. Prezident GlobeSecu Robert Vaz na ponedeľkovej preskonferencii podkreslil, že svojich predstaviteľov tam bude mať 86 krajín, čo je doteper najväčšie. V rámkach konferencii bude od 21. do 23. mája 55 panelových diskuzí, 54 súprovodných pôdí. Do Prahy prejde i predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola, prezidentka Moldavy Maja Sandu, ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha. Vás podkreslil, že konferencia prochodiť v časi veľkej globálnej i bezpečnostnej kríze, jak preklad vrachoval krízu dovíru v Severoatlantičnú alianciu, krízu na Blízkym východe, prodlžujúcu vojnu na Ukrajine. Toto je veľčesný kontext, ktorý daje tohoričným diskuziám čuťa urgencii i toho, že to nie je len period nejakej dočasnej kríze, ale veľká globálna systémová zmena. A to je aj hlavným motivom a hlavnou témou konferencie globálna systémová transformácia, bo toto, čo vedeme v medzinárodní i globálni politici, nie je len periodom kríze, ktorej sa daje perečekaty. To transformácia, ktorá zmeniť náš pohľad na ekonomiku, bezpeku, na to, jak budeme tvoriť biznisov, odnose na poviu prezident GlobeSecu. Tematično 21. ričník fokusuje sa na 5 oblastí, na európsku oboronu i Ukrajinu, hlavno na to, jak posilniť inovácie v oboroní bezpeci i jak zrobiť z Európy kontinent, ktorý sa dokáže boroniť. Ďalšie to bude globálna systémová transformácia, oblasť energetik i dodavateľských retailov a budúčnosť Európy. Jedným z takých najhoriačejších punktov programu bude podľa vás téma konfliktu na Blízkym východe. Konkrétno, jak to vplyvňuje globálna dodavateľská retail, energetiku i aký vplyv to má na ekonomiku i celkovú bezpeku. Na konferencii sa očekuje ponad 2000 účastníkov, z toho 16 ministrov zahraničných diel. Okrem Sibihu napríklad tam bude šéf poľskej diplomácii Radoslav Sikorský, pardon, alebo nová maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Vás tak samo avizoval, že Maja Sandu i Roberta Metzola budú ocenené za líderstvo v medzinárodných voprosách i odnosenách. Podľa direktora GlobeSecu Daniela Browna každá z nich inčom spôsobom vkazuje, že demokracia sa dokáže boroniť i v ťažkých časách. V rámkach trojdňovej akcii bude i Geotech Summit, ktorý sa zameria na to, jak uskoriť technologičný rozvoj v Európe. Okrem toho bude prochodzať i GlobeSec Young Leaders Forum, na ktorým Todrik bude brať účasť 35 mladých líderov i z 20-25 krajín.

Ukrajina je prihotovlená spolupracovať s novou maďarskou vládou u všetkých voprosách bilaterálneho programu, vključno problematiku národnostných menšin. V pondelok to na sociálnej siete X napísal ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha po víkendovým telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbán, píše o tým agentúra TSR. Sibiha tvrdíte, že cieľom je obnoviť dobrosusedské odnosy medzi Ukrajinou a Maďarskom. V telefonáte s ministerkou Orbán, ktorý označil za konštruktívne i vážne, sa poďakoval za principiálnu i skorú reakciu maďarskej vlády na najnovšie rosijské ataky na Ukrajine. Znova jem potvrdil, že Ukrajina je prehotovlená bezodkladno odkrytý novú vzájemnú chosennú kapitolu ukrajinsko-maďarského odnose, napísal Sibiha. Dojednali sme sa, že už toto deň zrealizujeme kolo maďarsko-ukrajinských expertných konzultácií s cieľom najti praktičné i trvalé riešenia pro maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti, ktoré budú chosenná pro obidve krajiny i naše bilaterálne odnosy, no pojasnil s tým, že cieľom je zabezpečiť dotremovania európskych norm i postupov. Ministri zahraničných diel Ukrajina i Maďarska diskutovali i o širšej regionálnej európskej a medzinárodnej agende. Sibiha povedal, že v telefonáti dotulajú sa aj voprosu prestupového procesu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a znova potvrdil prehotovlenosť Kieva na to najskorejšie odkrytia tých klastrov, tých kapitol, ktoré sa v rámkach tých prestupových jednaní musia riešiť, že by možno bolo prejít k tomu vlastnému cíľu, to znači k tomu vstupu do Európskej únie.

Šofa Asian Katra prevezla u výtrok na Kubu 1600 tón potravin i hygieničných produktív. Kubanský minister potravinárskeho promyslu Alberto López povedal, že toto humanitárny paklik z Mexika i Uruguaja je hlavne pro deti, seniory a zraniteľné grupy naselenia. Jak prepomenula agentúra DPA, tá humanitárna pomoc z Mexika i Uruguaja prešla na Kubu v časi, kvôli tomu karibskej ostrov musieť zmáhať sa s jednou z najhirších ekonomičných kríz u svojej histórii obše. Kuba má je seriózny nedostatok potravin, paliva, nie je tam benzín, nafta. Nesúdlik, prečo na ostrovi sú štodennou reálnosťou i situácií kvôli elektrika. Krízu, ktorú zapričinala rok trvajúca ekonomičná neefektívnosť i nedostatočná investícií, iši bola prohlúblená dlhodobými americkými biznisovými embargami. Napruha medzi Havanou i Washingtonom v posledných týždňach iši. Vece stali intenzívnejšie. Prezident Spojených štátov Donald Trump povtoriano hrozil kubanskej vláde i naznačujú dokonca možlivosť nejakého zásahu z boku americkej armii alebo dokonca hrozil prevziatím kontroly nad ostrovom. To znamená, že rado sa tam ohrožuje, že podobné scenárii mal i odnosno Grenlandii, pokiaľ ho takus nezastavil Mark Rutte, šéf Severoatlantičnej aliancii. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel ale pred vojenskou akciou Spojených štátov ostrihať už samé ohrožovania predstavuje medzinárodný zločin, napísal Díaz-Canel na City X. Pokiaľ by sa naplnilo toto ohrožovania, zakončilo by sa to, alebo prešlo by to do prolievania krvi z dôsledkami, ktoré sa nedajú dopredu povisti i malo by to niečový vplyv na regionálny mír a tak samo i na stabilitu zvernú úvahu kubanskej prezident Miguel Díaz-Canel.

0: na co?
1: To bolo Korzo o 9. šekret premiéra Novena Rádia Lama FM, potom ďalší program. Rečo vám všetkom všom nejden zistante, vierna Rádia Lama FM, osvedčujeme znova zavtra popy v 8. Proščace s vami Petro Medviť.

Ideme na peršiu dnešnú informáciu. Spojené štáty Ameriko pozastavľujú svoju účasť v obrannej rade pro kontinentálnu obranu, ktorá za účasti Kanady vynikla ešte počas druhej svetovej vojny. Pentagon to ohlosil v pondelok s tým, že Kanada podľa Washingtonu nedosiahla dostavený progres v plnení svojich obranných obowiązków, informovala agentúra Associated Press. Americký prezident Donald Trump už dlho obvinuje Kanadu i ďalších členov Severoatlantickej aliancie z nedostatočných vytrat na obranu i tvrdí, že Spojené štáty nesúť neadekvátnu veľkú časť z bezpečnostného bremena aliancie. Napruhy medzi Washingtonom i Otavou jednočasno trvajú i vďaka clám a vďaka tomu, že skončila platnosť severoamerického obchodného dohovoru. A sú tam i spory medzi Trumpom a kanadským premiérom Markom Carneym. Námestník amerického ministra obrany Elbridge Colby v sérii postov na sociálnej siete X napísal, že už nemôže ignorovať rozdiel medzi retorikou i reálnosťou. Pravdivo mohu čosti musiať svoju retoriku podporiť obšou odpovednosťou za obranu i bezpeku, napísal Colby. Dodal, že Spojené štáty preoceniať, jak postojaná spoločná rada pro obranu, ktorú tvoria vojenské i civilné predstaviteľi obidvoch krajín, pomáhať ku spoločnej obrane Severnej Ameriky. Kanada i ďalšie členské države Severoatlantickej aliancii po rosejskej invázii na Ukrajinu v 2022 roci značno podňali investícii do obrany. V lone jednočasno obviazali sa podňatý obranný vytrat do 2035 roku na 5% hrubého domašného produktu. Carney minulšej rík volosil, že Kanada spomneť dovtodešný cíl aliancii na úrovni 2% hrubého domašného produktu iši v tým roci. Kancelária kanadského premiéra ku ohlošeniu Pentagonu bezposredno sa nevoslovila. Associated Press pripomína, že toto riešenie Washingtonu odzrkaľuje zrišovania odnosen Spojených štátov s tradičnými západnými sojuznikami počas Trumpovho druhého funkčného periódu. Pentagon minulší týždeň vyriešil i o zneženiu kilkosti amerických vojakov v Európe s rušením plánovaných rotácií v Polši i Nemecku. Operadila to kritika, Trumpova kritika na adresu sojuzníkov v aliancii za ich nedostatočnú podporu americko-izraelskej vojny proti Iránu. Republikánsky kongresman Don Bacon krok Pentagonu kritikoval i vyzval na zachovanie blízkeho sojuzníctva s Kanadou. Spoločná obranná rada Spojených štátov i Kanady vynikla u 1940 roci na osnovi dohovoru medzi prezidentom Franklinom Rooseveltom i kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohovor, poznatý i jak Ogdenburský dohovor, stvoril fundament kontinentálnej obrany počas druhej svetovej vojny a pozdnejšie počas studenej vojny. Rada vlastne má účasť i na, alebo pomohla i pri zaprovadzeniu systému protivzdušnej obrany NORAD a pri budovaniu radarových systém u Severní Americi. No a po tých dobrých rachujú v 86 rokach Donald Trump tú radu oboron už nerachuje za dašto, na čím by Spojené štáty mali brať účasť. Uvedeme, jak ďalšie bude sa ti spravy postupať z boku Spojených štátov.

0: Janez Janča, politik z Slovenii, ktorý je poznatý jak obdivovateľ amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ponedeľok ohlasil, že dosiahnu koaličný dohovor o zostavleniu vlády. Informovala o tým agentúra AFP, ktorá dopĺňuje, že taká vláda by mohla Slovenii znova provesti ku neliberálnomu napriamu v politici. Očakuje sa, že jak raz dnes bude Janča oficiálne zaproponovaný jak kandidát na predsedu vlády, informovala agentúra AFP. Janča, ktorý mal počas svojho posledného periodu u funkcii premiéra časť konflikt s Európskou úniou, uskorev koaličnú prehovoru po tým, jak odchodiačí liberálny premiér Robert Golob v apríli ohlasil, že vládu sa mu nepodarilo zostaviť. Golobová partia proti im v marcových parlamentných voborách dosiahla tisnú premohu nad Jančovými konzervatívcami. Na rozdiel od Goloba, ale Janča bol v koaličných prehovorách úspešný. Jeho Slovenská demokratičná partia sa dojednala s dvoma centristično-pravicovými partiami, Novou Slovéniou i demokratami Andžeho Logára. Tota koalícia bude mať v parlamente 43 z 90 kresel. Má tak samú podporu 5 deputátov z ruchu Pravda, čím dosiahla parlamentnú väčšinu. Medzi prioritami koaličnej vlády je zniženia daní i stvorenia efektívnejšej državy posredníctvom decentralizácie i znižovania byrokracií. Zabezpečíme tunšiu državu, ale s lepšou jakosťou, obiecal Janča počiatkom mája. Janča povtoriavno kritikoval vtrat Golobovej centristično ľavicovej koaličnej vlády, preobiecal navrhnutia ku cinnostiam Slovenii, jak je tradičná rodená zastavlenia toku državných rošej pro mimovládnu organizácii považované za političnú partii. Podľa političného komentátora Aliaža Bitenca Pengova kompromis, ktorý Janča zrobil, že by mal v parlamente väčšinu, vlastne nepreobiecajú stabilnú vládu. Što do parlamentnej väčšiny nebudú stabilné i ani vnútrišňo nebudú stabilné, predovšetkom vďaka Pravdi i Logarovi, povie Bitten Spengov. Golobiv ruch Sloboda skritikoval Jančiv koaličný dohovor. Dostávame vládu, ktorú ľudia nevolili. Je to rezultát podvodiu, porušených pri obyčajnej manipulácii, povie počiatkom mája predseda deputátskeho klubu Ruchu Sloboda Boru Cajovič s odkazom na predvoborčí pri obyčajnka líderi Ruchu Pravda Zorana Stevanoviča, ktorý bol po voborách zvolený za predsedu parlamentu i Logára, že sa neprijednajú k vláde, ktorú bude vesti Janša. Poslední dny kampany pred voborami, ktoré v Slovenii prochodili 22. marca, zatenili obvinenia z zahraničného zasahovania. Úriad riešili si za tajno nahratými videami, v ktorých zazvučali obvinenia o korupcii. V Golobovi vláde nestojala izraelská kompania Black Cube. Janča, ktorý mal na sobie obvinenia, že jeho partia bola s týma videami skapčená, preznal, že sa stretol s predstaviteľom Black Cube, ale dementoval, že má s videami dašto doviedna. Počas treťoj Jančovej vlády do roku 2022 sa na jeho adresu pojavili obvinenia z atak na slobodu médií i justícii a podkupovania právnej države. S týma obvineniami prešli aktivist, opozícia a tak samo i Európska únia, ktorá tak samo nebola veľkým kamarátom, veľkým cimborom s Jančom a navspak, ani Janča nebol nejakej proeurópskej politik.
1: Ja ťahnu tebe ruku, vedemo zvici razom, známe temné ničke.

Nemeckoj Turcia pretrmuje navrhnuté ako diplomácii pre námahách zakončiť vojnu s Iránom. Vojenské riešenia by nikde nevelo. Poví v nemecký minister zahraničných diel Jovan Vadefu v ponedeľok na prehovorách s tureckým rezortným kolegom Hakanom Fidanom v Berlíne. Pokiaľ by bol Irán ochotný zrečiť sa programu zbohačovať uránu, mali by sme fundament pro prehovoru, poví Vadefu. Fidan bol zhodný s tým, že je v interese celého sveta vyriešiť veľkú krízu, čo najskôršie diplomatickými sredstvami. Predĺžovanie vojny by malo podľa neho vážno politično i ekonomično dosledko. Ministri jednali po tým, jak prezident Spojených štátov Donald Trump v nedeľu pohrozil Teheránu obnoveniem atak Iránu, dochodať čas i mali by sa radšej poponahľati i to skoro. Inčak nech nezistane nič napísal na svojej platforme Truth Social. Vadeful podľa vlastných slov sobie dúmať, že jednania nezakončili sa a prodlžujú, kde vozval na také starostlivé probadanie reakcií Teheránu na najnovejšiu propozíciu Washingtonu. Turcia podľa Fidana sobie dúmať, že nie je žiadna príčina, že by Spojené štáty i Irán nenašli posredníctvom prehovory v dohovor, informuje agentúra Reuters. Fidan okrem toho vozval Európsku úniu, že by posilnila spoluprácu s Turciou v reakcii na vojnu v Iráne i na Ukrajine, hlavnou oblasti, kde je boroďba proti nelegálnej migrácii, regionálna bezpeka, zabezpečenia energetičných koridorov i boroďba proti terorizmu. Vylúčenie Turcii z európskej bezpečnostnej architektúry by podľa neho oslabilo potenciál krízového riadenia Európskej únii. Vadefu označil za žiaduče, že by strategičný odnosen Ankar i Európskej únii sa posilňovali. Nemecko prosadžuje, že by sa Turcia brala do vedomá pre prehotovľovanie obronnej i promyslovej politik Európskej únii. Pokiaľ sa by Turcia želať vstúpiť do Európskej únii, v Nemecku nájde priateľského i spoľahlivého partnera, povedal nemecký minister. Ankara ale podľa neho musieť spĺňať všetky kritérii na vstup do Európskej únie.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. A to tá prechodete z Nemecka. Bývša nemecká kancelárka Angela Merkel v pondelok povedala, že Európa by mala zrobiť väčšiu diplomatičnú námahu odnosno zakončenia vojny, ktorú Rusia počala na Ukrajine. Utrmovanie kontaktov s Moskvou by podľa ňoj nemalo byť zachované len na amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tým agentúra AFP i server Politico. Dúmam, že vojenská podpora, ktorú sme doteper dali Ukrajine, je absolútno pravilná. Tak samo dúmam, že je pravilné, že robíme o mnoho veci, ak len podpora Ukrajine, že by sme stvorili efekt odstrašenia, povedala Merkel pro televíziu VDR. Što banujú je, že podľa môjho pohľadu Európa dostatočno nechostnuje svý diplomatičný potenciál, povedala. Diplomácia bola popri vojenským odstrašeniu podľa nej vážna i počas studenej vojny. Podceňovať Putina by bolo chybou i teper i nemať sebedôveru by bola jednako veľká chyba, povedala. Merkel veľa nemeckú federálnu vládu v rokoch 2005 až 2021 a po odchodí z funkcií tí bola kritikovaná, že bola odnosno Rosie Bars mírna i Nemecko zrobila závislým od rosejských energetičných súroven. Na Európsku úniu toho času rosne tisk, že by vymenovala nejakého posla špeciálneho pro mírne prehovory medzi Rosiou i Ukrajinou. Moskva i Kyjev signalizovali odkrytosť takomu posrednikovi v časi, kvôli tým Trumpa sa koncentruje na vojnu proti Iránu. Medzi možnými kandidátami spomínať sa je Angela Merkel, vďaka jej skúsenostiam s prehovorami s prezidentami Rusie a Ukrajiny. Bývša kancelárka povedala, že jej kancelária žiadostím v tí správy nedistala. Sama je presvedčená, že téma, ktoré vyjednávať, môžu byť len ľudia, ktoré sú pri vlastiach. S prezidentom Putinom sme mohli vesti rozhovore len za to, že sme mali političné vlasti, za to, že sme boli holovo vlád, povedala v poviazaniu s prehovorami po rosejskej anexii Krymu u 2014 roci. Potrebujete tak vlasti i ja osobní budem nikda nedumala na to, že budem požadala posredníka, že by zámen išol do Minska i by si dola s Putinom dopomnila. Minský dohovor, ktorých posrednikom byli Angela Merkel, francúzsky prezident François Hollande v rokoch 2014

Nová maďarská vláda vedená premiérom Petrom Maďarom po svojim druhým zasedaniu v pondelok informovala, že dnes u výtrok bude publikovať celú tú papku spis o prezidentský milosti v pedofilní kauzi o strohým obmedzeniu chosnovania sených vlstražných svitel, vládnych vôziv i o zákazy chosnovania vojenských lítakov političnou elitou. S odklikaním sa na server 24.hu, o tým informuje agentúra TASR. O prvých krokách vláda informoval predseda vláda Peter Maďar v jedno s trioma vládnymi hovorkňami kabinet okrem revízii državných financií i kontraktív podpísaných poprednou vládou premiéra Viktora Orbána prodlžuje v prehovorách o zamorožených eurofondách prehotoviť reformu exekúcií i proveriť adekvátnosť udelených diplomatičných pasportív. V oblasti európskej politiky premiér ohlasil, že popredný víkend intenzívno komunikoval s predsedateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen, prečím v Budapešti odštartovali bilaterálne prehovore s delegáciou komisie o zamorožených eurofondách, ktoré mali tí do Maďarska. A toto prehovore alebo jednania budú trvať do piatnici. Maďar plánuje sledujúci týždeň ísť do Bruselu s cieľom podpísať politický dohovor, pričom bude robiť celé lito, že by eurofondy mohli byť prevziaté.

Úrad v Oseni. Ministerský predseda detailno informoval o sledujúci oficiálne navštívi Polši, na ktorý bude ho doprovodať i širšia delegácia fachovci, vláda, kilku ministri, vključno šéfko diplomácie Anit Orbán. Do Polského Krakova odejde delegácia v ponedelok z Krakova. Sa má potom presunutý vlakom do Varšavy, kde budú prochodiť oficiálno bilaterálne prehovor s polským a državným a predstaviteľami. Nasledom maďarskej premiéry súprovodí predseda poľskej vlády Donalda Tuska odejde do Gdaňska, kde je naplánovaná stretnutie s bývšom poľským prezidentom Lechom Valencom. Po skončeniu programu v Polši maďarská delegácia u četver odejde do Vídňa. Maďarská prezidentka Katalin Novák, pardon, jak známe, udelila v apríli 2023 roku prezidentskú milosť Andrému K. Išlo ho bolšoho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol odsúžený za to, že vlastne premúšal žertvu sexuálneho zneužovania nepolnoletných chlopci podpisovatý nepravdivé ohlošenia, čím krev pedofilné spravovanie svojho nadriadženého. Prezidentka Katalin Novák 10. februára 2024 roku odstúpila z funkcií novej maďarskej prezidenta Tamás Šujak. Nechotil publikovať podrobný detail kauzy tej kontroverznej milosti, ktorá bola udelená prezidentkou s odkladaním sa na ochranu osobných dánach i na konštitučný proces. No, lenže nakoniec to vyzerá tak, že všetko publikované bude tak či tak.

pri témy Maďarska i nového premiéra Petra Maďara išli tak uzistaneme. Mesiac po parlamentných výborách v Maďarsku je novozvolený premiér Peter Maďar s 58% popularitou dva raz populárnejšie, jak bolšej predseda vláda Viktor Orbán, ktorého pozitívno vedeť 29% maďarských hraždaniv. Vychodí to z rezultátiv badania publičného mnenia Inštitútu Republikon. Rezultáty boli publikované v ponedelok serverom hang.hu. Maďara vedeť negatívno 25% maďarských hraždaní, prečo Orbána označilo za nepopulárneho až 60% z vydaných. Napriek tomu, že pro mnohých bol Peter Maďar vlastne len sredstvom na to, že by premočil Orbána i mnoho za neho holosovali z taktičných príčin, teprve sa zdá, že jeho úspech posilnil jeho pozitívne také občestvené sprenovania. Na druhým boci Orbán nelenže stratil premiérske kreslo, ale je to tu auru takoj nepobedimosti, ktorá ho doteper obkružovala i vlastno pomohla ku historiční premozi Fidesu, píše sa v analýzi rezultatív toho spomenaného badania publičného mnenia.